0: התפילה שלי שכולנו נתחבר, אני יכול להגיד שזה בלבי.
1: Ma prière est que tous nous connections. C'est la prière que j'ai dans le cœur.